甘い言葉とかはニクラクラ、ジュッチルにヘアしてブラブラ、休憩しない秋秋葉原、何言いてんの何言いてんの、甘い言葉とかはニクラクラ、ジュッチルにヘアしてブラブラ。